0: Ieri da s-ar tutea în țaină.
1: Poker asta dutiuner, mezzazen, mershnoriv.
2: Poker asta dutiuner, mezzazen, mershnoriv.
1: Cerzano tsumnerun ev haydararutyunnerun amar, heratsayenetsek, yeridasartutyan tsayn, 76 46 43 43 TV-in. Gagarknenk 76 46 43 43 TV-in. Poker asta dutiuner, mezzazen, mershnoriv. Mershnoriv, mershnoriv, mershnoriv.

var. Volvo 5'e la ses Chiedevo Baiz men si romer Acerov ancun Nu inis mutim meci Ientes nu